ki bo ta prstem prišel, tista bo mogla v desetino it. Marjetica prvič greznila.